ullaatsiavakku tunga sulorniiti qullummu tusarsuu tilduta tappani sibisukertartuunaalute qabbingani qalunni qaqtigiin taami qaqqaq ullumi pingayonni sheet 9/2026 uddaanguyu tusarpeqarniartugu jaan amaroolik ammaru nuliangani assoruutiqartillugi tamaani nunavu miigasuartillugi taunanga innarnu periyuvattuni taunangaalortillugu aaluami tamaanga tikiyumma teemanga 7/7/2020 taakkua tuqungajursuurti qaruisartigi qemeqquniarmata inuugunniartuqaluursumatillugu kangertukaapimmi Abraham Natane 6 aggaaguanigorsumalertuugalua qukertoluursumatillugu poliisimu tamanna tusagaabbiginiarpagu qanu nuliaanga taassumiga исумоотеқаммага исумагиақаммага қаусаартоотиннеэриву пивалдэйулериартурлуни аммалу силартуорми пивалдэйу қаусеринеэриве таккото нтаангулерту ангиюққаа таббони иллулеринэрму кооперэйшн гойо нунаву ми нунаву тунгавиккунну Tänä Joe Adler tusabigiäkkönen apavu kisu sivulliutin jammangagi tungasutteeritti ammalu kuilnemi kauisaa pivaldeajudurin avataravi manna 6:40 a.m. udlaku tamani kanannu watchinga marittugu takkori silau kanunnirinaktingi tamani kadunni Uddumi nuvujagarunni aktumi 60% siladderunnalluni ullaanguyu silaqqililluni unnusa uqquuninga 7 kimmeru nuvujani aktu 60% siladderunnalluni ullaa silaqqilammiluni unnusa uqquuninga 9 kingi chiqinnerpalluni nuvujavalluni anuringa kananayaartumi 20 uqquuninga 6 Pannettu uddumi siqinnerpalluni nuvujavalluni uqquuninga 4 qikirtartua uddumi nuvujaniartu 60% silalderunnarluni ullaanguyu silaqqililluni unnusa anuringa uannertumi 20 uqquuninga 5 kangittugaapik uddumi nuvujagarinniartu 60% silalderunnarluni ubbalupatu ullaanguyu ammalu unnusuuyu Anuringa

Iglobu Corporation-ga nutami angiqaqarma jowallakunuk newaqtoroppu katimayinu taqqiuroqtumi auratiniarappu taassuminga inunni auratoyuni illurerinermu corporation-guyu ammaru auratiniaqqo taakkua illurerinermu kiinoyoyui 135 million innittuni ammaru sakkittiniarevu taassuminga igluvu aurat jusinginni ammaru pilireaqarpallianiaqqu katutjeqatigiinnermi sivuliorpullu taassuminga sakkititauvaddianingani illulerinermu kamagiyoqattarniartui auratoqattarniartui CBC kunniingaartu Theresa Kechuk oqaqateqarunnarsiloorma ippassa teikani igluvu allabbingani tamani eqalunni naalakeinnalaorlavu uqallaq

0: ga kan ne khoma zokhak ne pa sana khata o goma zokhak ne pa a khano pika so khata gun nakha
1: e ta ko panna to vle mo ta suli al ver te ma sana sana sat ne ngata to bal to khirta mi i so mar so so mo yo har me ma te mi tu mi sana yo khare ha ma ta ma ni amma lo khir qidr mi uni te ma tsa ne ta kan panna ne ma ta ta ko kho si vle yu ta kununu vle ma mo to wa na ngam ta amma lo suli ki ne uni na ki pi ju nam ma ta sana yo kan na ne ta ni takko sana manna tuinnau ju ilage kenna unna hollu
0: hano i illovot kiina osa hakti tau va hatchin illo manna atulanga fisse
1: i takko khirtani ku kiina unni simala ngota takko tuinu wangu ju sana ju simajeng takko pijaretu ammalo takko bill kenna homes kun alta ju kallunani katama hati ni se lutigo kiina unni tutsak kenna ammalo ta sana ju kunna unna nertuni ammalo takko agavo mi takkuni surna kuni alta ju inruli takkuni alta valo tu takko te katama hati gelo mi ju pina so so lohtumi manna panna pellegin de mi ju kiina unni nakit pi no ma ta sana ju kunna unna nertuni ammalo kanu sana ju na ma
0: Manna hausi mafi khatchini kiina osani pisimalek manga.
1: Manna takko tunga vikku senat baisi mai 135 million uyunik ammalu takko akauta maan atu nautu tahotu nagalutit illu kuapurisi kunnut ammalu teikko kiino jäi takkita maa siuti akilattau yu nöjong neattu ni takko kiino jäi isäppalle yu aulin rejattinnut atu nautu.
0: Hanopli utu tihalanga visi illuvut kasusi ni hatchia galoa manga hano parnasima visi hausi salanga giacha tamanna kasusi chiar manga
1: e tako nuvu goma kunita illuvu jo kuni katamati jatta sima jabun katamati jatta nerta hano tako sene bolle yingi kino ye atuinno tako nu khano wattnu ilangi tunio yunna manga ta inunnu tuanga yunu illuli kunna holluta takko khati jinnalanga jabut company ge yo yo lodging it khati ballerugit takko inunning iqniyat khawna khullugit ilniasinna takko ilniasinna lodging by power starter nangata takko pijerto pata suli kamage yo khatre hat namata qawta man shop leng ning ammalu takko akhgeli akhter nkhullu inunnu takko tema tumanna panna to learning of pimmerunia
0: apikoti chakhalwa gunner tonga tikwaq ta ogata ala okto titamanna pi falle asitein naktuna lunangitto asingin ne khawse chakhakan ne rofi khawse ma khuse ko villonne atoin nau chartote
1: e ta ko atoin nau lqata idlui khawse to lorlutik ne ra sikan na hatun nertu pi villle uti gut ne len nurli unik atoin nau ne mangata amal khanu pai pa ta ko tatitreli Uutin tunnia kaa ku tunnia joku nahtala maa, tämä ku tusasta on leikin nahtala maa.
0: Näkö minkä ei joo?
1: Ilaali.
2: Tänne tusabii kennattavu CBC igaraku kaktinga tuisa kietsyk, ukakati kaktidu NTI igiluvu angi jokkaagirittunga joo kunuk. Uddaa katteerisi maana tusakannaa kennarauluta pivalleen jönniä dungimman tunga sugittiin.

0: CBC, kun ei ole tahtonut pivän liety. Mubanga kausta anottu. Pinga suusottu jakkaa, kui naadattu Abraham naatani ja hukattaulu niin inu kun nii lauksi mamma palisi kunnu kangattu kaapimmi. Illagi jengi taamalu kangattu kaapimmi utakko apikkutti hakunnarni alattuit. Kinnakkuli maanu tuossa ajaulutti tuhunga julikati naalanne hattitsi tillugu. Masio illaut tänna aipparilautanga Abraham.
1: Tillutunna ti isi lausimman maata pariisikko. Sikka lähtö lähtö rasulattunu. Sen ikäärtön näytti äärättunu. Sikka lähtö reirunnu sen ikäärtön näärättunu. Pariisikko isi on suomi lausimman maata.
0: Takko illakisen itnaalan niusu mitä. Mä en kaumani hanneattu uiki lauhtanga ni inuukun ni lauhtanga ju pinga suusuttu jakkaaku naajun. Naata neita anna 31 ni kakaaku halauhtanga ju hukottau ma palisikunnut mei 2020 mi. Palisikut haiku ja minu nagattu ningau jau ju hamma kangattu kaapi meange kaka jau ju mi. Hauji salau me jui aaluaa mi palisikut nalunna ja silauhtu palisi takko pasijat saungittui pekajan nammon. Naalan niujuktai maahim kunne khanne atu inu kunne ne ganautangani ammalo atulottau khujau juni asidji khuji lutik palisi kunnun illa amali galakajanga Andrew Morrison ukhalautu qatamanna pimmariu makku takko khwaksana marimma palisi ku khanu leunarlu panning nunapummi khubbasittum lagiu mata ammalu tamanna kajusitchare hartu suli juni tai matukusi gasorlu te khanu itto khallagi lawsi mamanga pejare tuni artukina kolimanu Morrison suli jok sammi jo ata ko palisi ku dilinere kanere lein ata makkuninga khanu leunarlu loati chittaili manamik ile qosile ganamillo ammalu inuttitu uharunnattuni paliisi tähän iloon niin. Tämä on ollut nirjuttuva luo tämän asidipalleen ja paliisi kunni. September 3 ngutin luku umiujani takkua jagai lila umijuin. Takkua ngilaka naulait anguti katut ja hatikiin illa hutiki janga ikualla lila umiman. Ammalu adji takkua sakkaksi maju ikualla julla riutin luku. Aulatsi jinga halingau napahto kuhalautu tamanna attuilla rittu.
2: Ikäyttiä sammallisi maru. Anguti jangutehui mahailuat sit mahmiti tivalli jousmarin. Nandung itu, makanya saya hotel minit cepat charge dulu, orang dia minit cepat dulu. Ini saya juga mungkin nama, ini saya hotel no, ini mah kena tahu ni cina mungkin itu saya halau tangguh tiada.
0: Kadu dia katigi, kadu suh tangguh tini kau pikan dulu, kanu tu ini ni ada cillu tika si bang ni tu ina mewu itu, oh macam lagi ni tu ina mewu itu kesian itu, kerja lagi nama awal awal sekarang nama dulu, napa tu kau

qaupa ullutuinnaut tillugussitte peritannu tillugupiareersimaleqpat naggajjami sitte peri 13 taqwa embrace life week pileritittillugit tarriartittiligaangmatat naggatsaureqpat 2 muaqpat 4 muaqasunningani kikkutuinnatsiaq tungasuktitaujut akeqatjaangilluni asuira pingayuanguleqpat iqaluit square tengna inutuqaiqarmangatta siratittianganni T&Bannock titoqtittivaglutilu paraugaartoqtittivaglutilu akeqatjaangilluni kikkutuinnarnu tungasuktitaujuq pingayuanguleqpasit peri 15 2:30 mipiyarlugu 4:30 rasunningani asuila kingullerpaarmi taakkuat polar dip ngunneqartauyoq city peri 17 mi 11 mi pigartugu 2 mua rasungningani taakkuat polar dip nequngu sigtanganni imartsuligaangmata taakkuat kikkutriinnai 18 ni arraaguri ungataani atilluriaqqarsimayut ilaujumayoqarneqpat teikkununga embrace life kunnu titte atilluriartorunnartusi aksuun takpatakkua tusagaksausaartut teima tusangnaq neilermigatta wattaruttau

0: tausun ite saksaw rang mayok tamana CBC ukil taktun aro de kafinga tigo te karungne ovanga Karen pikuyak nakite yigilugu dabi u yukuruk ulumi pingayuat amegayot September 9, 2020 kausi tuking it innaw millu ikperjung miumit khisilerinermit qausaqartumit tusaaneerilluta asinganittauq teekanermiutarsuli arnerluni qisilerinermit unikkausaqartillugu tusaaneerlutigu kimmerummit tusarsautittilauratta uigunga tusarsauneerilluni tusarnaakataglutaru nunarjuamit pevalleyut pigeagotigillaurla
1: akiani ammalutaakkua umeartuanguji uruqianartumiitivu silarjuolima ikeinnagalaattuni $100 nguyuni ammalutaakkua niuvessaqarbiuvattui attoqtoorivu ame natuneerilortillugi taddimaujuni pigeartuviniummata ursualuttautini tamannalu akigeaqattautiniuyu pitjuteqarpu teekani pigeartoorortillugiittaru unatartissakku amealigakku umeartuaqutinga taakkua pigeaqattautiniujui Iranku ikajussuqtangi taakkua unatartissaralaanguji Houthi rebels muneqartuujui qaartittilormimmata teekani ursualuleribbiujuni Saudi Arabiami ilagi

Okausit tukingit sivullerpaaq okausiq titeqarsimayoq imaermangayoq inuk saruktuk annoraaminik nerutuksaqquiyoq imaermangavoq imainnaq tareoq taserluunniit sikoqarunneeruni imainnaovoq imaeqsittuq taseraq imaqqaraoqaruarluni silaruyuunnaasaalermat imaqarunneertoq imaeqsiqpoq imaeqsuktulaattiyoq ayuartoq immaksimayuuruunni imanga maqikpat maqiqataarninganit aannealattiyoq imaeqsuktulaattivoq imailiortoq ayuqersuutitjusiq uqausiuroortumik aullarnermilluunni imalik innaq aaqqiksimaningata atjigiyunneerpagu taimailingalerneqartanga imailingayoq ayuqersuutitjusiq narujumik tiliyaminikluunni tautunngualertittinasuktoq imailingayarialik sanayariorsayumut kisutuinnarmit uuktursimayullu qanuilingayariaqarninganniit ayuqersuutitjusiq imailingangortoq iksimaningannit imaersivallianasuktoq imaiyaivoq imaiyaut pullaksautooqquiyiyoq imermit milluarut amma vaatumoortoq milluarutilik imaiyattoq ilureqqut kisutuinnarluunniit aqmayoqaq jukkuni imanga nunguyap qaujissimayaminik piuyuukpat piungittuukpalluunniit qanutuinnaq qaujissimangittumut imaittuunnguyarninganniit ayuqersuutitjusiq imaerutjiyoq asiata tiitortanganniit imerniartanganilluunniit nungurutjikuni imaerutjivoq imaerutjauyoq tiitorniartanganniit imerniartanganilluunniit nungurutjauyoq imaerutjauvoq imaervallaktoq natjiyoq naartusiluni qiuyallunilukiinanga saruktiuyaqquiyiguni imaervallakpoq imaun natjiup utjanga sanasimayoq ataamersursimallumiqarluni imausiangusimayoq supuyuuqartinnagit aullarsimatillugit imerviuvaktoq quatjeersimayaulluni imautauvoq imauta qaamiguliik imerulersaqaittumut imigaksaariyauyoq imautaanguvoq immauta sukkisimayoq ayuleqpalliayuqluunniit aannearnerminut

imakarikpat immautigiva immaungmakta uqallaktuqartillugupui kukuminik iqqaititanga uqarusinga imaune sikuilisartillugu sikurisartillugulluunniit sinaanganilu imartaqattiangitillugu sikuup akunninginnit imartaqarpat angiyuaruungittumik imauniuvoq imausiurtuq imautimik imaqautiksaminik sanayuq imausiurpuq imautiyuq qimuksertuq sikituuqtorluunniit qamutingit imaanut itiqaramakkanilaarivunga

0: kikutikartuk sapa ikpiartung miu uqaqqataqartillugu tungasuktilaumi labu
1: te mari unikkaaqugaruarlutit ila te sumaninu taqaullutilluunni qisileriyariurni vinerni soqquisukkuvit unikkaaqullute
2: ya te te simanili qisi atuqqarutum ubjiqanittuaruraqimum kanak seqillunni ubbe atung seqillunni ubnaqtaravinu te mannapiliarsimum matta ammani qutitsiarlutin tigeequtaqamikkuuraqsimiligulli illequllartaqalu siqqunginni siqqunni annariyaqattanimmatta amma tilimmassautiliqattartarinerput tilimmaksineeqattaarsimangittiarlute tavvisiqqu temakkunangallu anittinni nattinnuariyaullutti annariyaujakkillutti taakku siqqu uvallu taanneru illukuuriyaartara yuunaisi aleanaqqa tavvari taimannauqarlulaarsunu mamaaqtu utangaksaakku utangaakku uuppuuqattariqtiligi mamaaliqaangatta annariyaulluaqaaruminnersaulerpalaummata ilaa ananavulli mamaaqtumi nutaqarsiutitsani atungaksileerpalaummilu mama kaluaqtilligit annariyaulluaraunginmata pimminillu pineqqutigiyaulaqpaksutiaqattarmittaummata pimmini amiakkuurlu kuvinummi mamaaqtumi

0: kimmerumi pivalliayuleriu yoqintinipalluq pivalliayuleriun narsiqqaumatk agissaksungutillugu pivalliayulerilersimayoq tusarvakillarumi lavut nunnalinginni qanuileoqattarsimangmangaat tungasuktillavut qoyannami jini pivalliayuyitse
1: tusarsaagunnarsivallaigama qulannami taw sivanertausimagama silavu sivullerpautimmilugu sivullerpautijaugam manila silavu silapigut maanna minigalaqqaulluni hausamnagalaqqaulluni unnua kiseenili tainaqilli qangataiga juppakku tutauma tattumu aasi tutauma juq ullaasa nuvujalluni allaqigani anugu haluangikkaluaqtuni taimaittuq ila anugu haluaqpangimma maanna sanginaaqsimajuarumi anugina saaqtupaapigatta ila maanna taqqirilautatinni nuutitsiju haqattajummiju qakkuti haamalakkutigu hanungisiaqtulri likkuunaqtuvalli hattaqtunikkua ammuu majjiatitsillutillu nunevagiaqtutsiva luttutillu nuutitsiniq nuugumajullu taununga ilaulangajut upalungaijatsiaqtaulluti taimaittuuvalu jummiju atausiakillattuni haujisimagama maanna nuutitsijunilliilaaq taana sivullerpautituinnakainnartaqa ammalu taikkua aumiaqtua pulaqati palaugaangiviingaapiit palaugaangini kimmerutiu mamarsapallaijut taima uuta uutsivallia lutta tamua ela tamua jaulangajuni taakkualu kimmerummi viilagi jaugaluaqilluti pulaqabbimmi takanani taima tunganajummijuit tunganatsiajummijuit pulaqa tiunaqartauqittor teko umiaqtuakku tikissu tainalaippa umiaqtuakku tappasainnagala uparungilla tujujuguut uutsigalagia haqtuta tabbunga sikallaannerartaujumma pannertuumuurunna minnamigu tamaunga kimmerumu sangutini taikkuniga paippa ila paippa paujaalugalau hattapallairuktuniku iqqinaiqtorsiuti paujaalui taimaittulerisimi pitsautikigunnama ilangi taima akaunaarnigi taimaittumi tikisimajuqattajugivu iqqinaiqli riyumi kanaijartorsiuti taarunnaqattasuummata allaat piaqai inuusimatuareqaimmata taimaisuunguvallaiju pitsautikititauummakaigami ammaluttau teikkua illutsa illuu taikuqtaalugavaljujaakkattau pivalliujuliriliqaigama unani kaligaa taavunga kuapakku saniyanu taina appiaqtualuuqattalijuju appeqsimattalinngaat uqausiqijummijaqaluaqa kisianili taavaniilermat illuqarpiuloqsimajumi ikittuqagalalauqsimammat illugijaujumi taikunga inillattaumajuqaluurimmiju tapeernaqjummiju tamanna tappikunga qabbiqtaminaalummati kuapakku sanisianganu kuapakkuliasuuma unga kainnaigami tautunnguaniarmata kasoqtisimajualuuvaluliqtu kamakijauvaluqattartuq taikkua uujaujaulluti silatigi kisiani taanna hannu illuliuqtuqajaananilu tamaanigu aujaujuq nuupallialangalermimma aujagut illuliuqtuqa niqqa ila pijaqiirniqqata illuliqti taakkua atuqtaummata maanna illuliu sanajinu sanajaukainnermata

qiyannamillaaru naalaatteeqitaqqaugassi tusarnerusuka tuktuktaaqqaugassi nilliatitattinni unikkaartuani qineqattarmiyungaaguraa naalaktaunaartunik qanutuinna unikkaartuani qaujumayaqarnerussi Facebook ku titeqarviujunnartunga nipiliortaujumannerussiluunni unikka sinnaksautimingaartuni qineqattaqaruartunga ilaanni kunani siaksauttiaqattangitturuurma unortoruuqattarmatuakua nipiliortaqattarnikuvini sinnaksautikkunni qauppallu asinginni tusarnertuni nutaanik lusaqqittilaa ilaa nipiliorsimajunik nilliatittikataaqalluta unnusaureqpa qauppa tusarnerusukata qattaqassiq alianaingo qattartu atuinnaoqattarmaturitaiku apersoqattartavu apersoqattartugu piyumakkannertugu qanutuinnaq unikkaarumannerussiluunni oqaalavvigiyunnaqtattigu 1889 6110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: Tu vuoi sentire la lì, Davide, io non tengo a mano mille euro.
1: Ah, hai, ne capi Maria Lollo Menala, con la seconda merci, si pisi tutta vitti lunga. Kalingi tu auta hauppat käy sillä arivunga. Hai, tu sakatta tukentu kunna. Pinnästi siungin nakatta siipisi tuttavimme pinnäsohti jaktaranik. Takkani, tu sakatti jungua matsani kovi tu saksaua jaktamin nunavut nunavik. Nunat siäviut kanata ukiutta tumi oli maariangani. Kumakalla sakni kovi kuttua mengulodi. Hiningin napakut. Hai, tu sakatta tuak. Oi, hukua ali. Sille niedikka hausa kentänge happa muulinga jui nunave minunat siavumme lui me ilinga jui gok. Kukto apimme happa suku julak niana kaktak. Ano kailo tilo dakkaulu nik jiula kuninga ni 40 mit 70 mut suungu nilimmik. Hukuninga 8. Sani kilo milu suku jukalalak niana kaktak. Ano kailo tilo dakkami pisimayumi 60 mit 90 mut suungu nilimmik. Ano kailo lo kasulak niana kaktak. 40 mit 70 mut suungu nilimmik. Hukuninga 7. Umiwak milo suku jukalalak niana kaktami jukok. Ano kailo tilo dakkami pisimayumi 30 mit 50 mut suungu nilimmik. Hukuninga 12. Hapalu inuk tua mesuriu lak ni anak termi yuok. Anu kalau di leo tak kau lo one ni ulu aku ninga ni 60 mit 80 mut sungu ni limik. Anu kalau hasulak ni anak tak 40 mit 60 mut sungu ni limik. Aku ninga 7. Pupeng ni temelo suriu lak miyuok. Anu kui valu siludik. Anu kui ikte ni punya valu siludik lah ni beruk. Anu kui lak ni anak tak kau lo one ni ulu aku ninga ni 60 mit 80 mut sungu ni limik. Hasulak ni anak tak sun lo. Anu kui ngak 40 mit 60 mut sungu ni limik. Aku ninga 8. Aku living milu ni punya lak miyuok. Anu kui lo di lo tak kau lo one ni ulu aku ninga ni 40 mit 60 mut sungu ni limik. Hasulak ni anak

Tila kiemet sa eksekut sarjana teillä jonna tyytimin. Tänä kia doamiu taktisak viiään ja jonna tyytimin unikkaatilluun.